0: ko le jina ta fi lo nu oro agba ama king doctor said osuwa lele yi e gbo ki la nfa gan
1: ora de la
0: muta pa lari lagbaja ta wo si wo si ama ri be
1: ora
0: de la muta pa lari bi ma gbo bi o baba mi o to saanu ene kaka o ni ran mi
1: seun to da o
0: mo si gba odo Sunday lo studio do e loji
1: sori to madam